fig dosmi proci, e pelma pese stesti stoci, di babice mi sbira hlasti, e pliška vi close mi spasti.